kuzanto na kuruarelo. Jangu tumalizi bitu ata andika fina. Emisende ja ani Muslim run. Jaku mauda wata na batekele chikene maso. Jangu minae kumono tukuna tuduke. Soro kumaliza demonstration block. Chifo chaba anabafi. Abatali na ayamba. Uchitegira munangi. Echa Shukran Babies Home Center. Nakuzo mwezi ngabiru nakuru nakuru waliru. Tewari kwe buza buza. Gina kwe wali kuru gaga cricket ovo. Uchidaba munangi. Lijo jisasulira jira wanekuru nogenda jira vila dala. Dala baba zungu wabaduka mutala. Ogenda kulaba abazungu kali jangu ofune tiketi yo wano ofune kiti yo ogenda wale ku olugogo cricket of nange jangu ofuna akajuziko oloza na senti nyingi mbeyi ansi yakobuseko just mitwalo gumwe ebiri esatu. Yango kwa takadiriko na wabede. Yango ulide mbozi za wagaga. Yango ulide mbozi za wabaini subi. Bude wa sande. Yango wefu nilimwe chamanyi. Ochitikira. Nda kujango mdiso geninga boss lady. Geninga boss man. Yada wale kupale FM. Reception uye jero kofre ya ticket seasonal. Owo waliko AK Islamic Box Center KT. Genda ya manango bauli lize. Atebo wanga ibiyo nimi njuge tu saa tuka u. Genda straight kuchisawe. Kuchisawe njini. Omalo tuka u. Waga iti yona sani ya sindisi. Zemfa kupalo mpuliriza pala. Njaga la tiketi wagenda kusimba tiketi. Wagenda kusimba tiketi. Olio koki wili. Okay, kusilo msafu, tamenda kumisafu mwende 00. Walosi nzilo kongo tuliza na joli ya yuansi. Nchimanyo inama oli laga kuocha. O inagari kothia. Kale kiekande kumunanga tefusoro katabuli ramu. Otubuli de chichidi yeyo. Abali ye Rwampara, abali ye Bushenyi, abali ye Kachindo. Nama abali uli Murwera, abali saidi zawe Masaka Munyendo, mwewele nyoku bantu jemuli. Mbela neva antwe Masaka Sinungi. Hei, wawa na. Angela basa wilo mbele ili o, na imu jabifu nukasu abantu bwe Masaka. Tima msana kubeira onyo kubembeira. Petition zewa mwezina. Tani kira wanu Masaka. Wanu mkalungwa wa mganda wange. Mkere tanjuria. Chiruruta. Genda wali wa seungu. Eyo buvayo. Ogende wali wakati mchibuga. Ema sake wa la na ma ya nja. Ukitegira. Awa filau. Agamba nzo mwana anginarubuwa. Ia wangu la akaluru. Kati Masaka yona. Heri kumikono javalams. Ehe. Zanyiso vude mganda wangi. Time. Uchitikiri. Akadi kawakadi. Kantu katunyu wikati. Katula nagambu wana kuzi biyachi. Wana gizizamu biyachi. Omulodi wechibuga Kampala Salongo. Ingini ya Ronald Balimwezo. Avude tagenda kutira muntu kuliso eyechika munte kateka ze chibuga ona gama tebimuyamba kuumula weekend gawasaje baba bake mali

Kuchukume mamusamba kutinzi wenda Pearl of Africa Radio Tuagala kwaniza na te Dachika ziri kumizoka Zise msazo fenonji sawa satu Zo kumacha na kuruwa sande Na kuzo mweziri abili Mwezi kwa mwenda umaka bili Abili mu mkaga Mweba ninyo kubeira yo Ila tuagala kwa tegezante Akadenga katoto tusako Maulide na dadanyo kwa wademu wiki Vivisinzo kwa taba Antomu wabilo wiki no mchima inti Wiki mwabademu okutandika okulira emisango jaba na

Kupala FM ekuliru muntu wabulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabale kutuliriza n'okutugoberera taddeko era wonna woli amacha agonna ku lwaleero.

0: have Skyview. Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyolina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app oba onyige *165*18# ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu, rental tax, boda boda income tax, moto income tax oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka. Kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees. Byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyi ga Momo. MTN Momo, erungamizibwa Bank of Uganda.
2: Sawa, zigenda kuwera 5 ezakalasi mayanzi. Time check ekuletedwa.
3: Mungisa kukuru wa Pearl of Africa Radio, bili abirimu mukaga. Kata kuwa kusaba kwa banje, pwamu kusembereza kumpichi nyana mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chotunda, tusensera katare. Mujia tulebe uchibu tuinso kuigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezo rulio, okurime mwanyi, koko. Sako no kuketa kwa mutindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusa ukuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingi nila mituwale bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisipshuni ya Pearl of Africa Radio. Oba kwa AK Slimki Book Center. Oba mgoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumi na bili.
4: Ujitwa.
3: Shibwe vahas. Panache ngumu kuchile mali ufichaina. TV1.
4: Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusome yuri ya junior. Eza van. Nas.
5: Rajita tusasa. Sulanga tukozesa Momo.
4: Otio?
5: Etu wano mkisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esome daddy kozesa Momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera daddy.
4: Wavulori mchara mugezi nyo.
6: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na ama some daga kozesa Momo. Gani no mkisogu wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kozesa Momo app.
7: MTN.
8: MTN Momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda.
1: MTN Kola Tunes zikomye wo. Nemi kisaminje joku wangula. Niga star. Emumu sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke medobozi ya Kola Tune. Lyo singo kwa gala. Urufuno mkisago kuwangula. Emu kuboda boda. Ama kumi ya abiri. Uboga mane kumilione. Anamu bili. Kumomo. Nga tuli wamu. Kola Tunes zafe. Tezile mesibwa. MTN. Obadochi manye. Ntikati osobolo kuba masimu agatari kokomo. Kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyiga star emu nyamwenda star emu hash ojafune nyongeza ya bisatu ne dakike zobwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizwa Uganda Communications Commission.
4: Mchara.
5: Wanje daddy.
4: Ochimanyi abana batuuse okudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati chuboku. Twala ye chitundu kya fees ku somero lya junior. Eza van. Nas.
5: Rajita tusasulanga tukozesa Momo.
4: Otio?
5: Etu wano mukisogu wangu la school fees za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero lya kozesa Momo lisobola okwe wangulira vani. Ochitegera daddy.
4: Wabulori mchara mugezi nyo.
6: Chechoche nyini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa Momo. Gani na mukiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kozesa Momo app.
7: MTN.
8: MTN Momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda.
1: MTN Kola Tunes zikomye wo. Nemi kisaminje joku wangula. Niga star. Emumu sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke medobozi ya Kola Tune. Lyo singo kwa gala. Urufuno mkisago kuwangula. Emu kuboda boda. Ama kumi ya abiri. Uboga mane kumilione. Anamu bili. Kumomo. Nga tuli wamu. Kola Tunes zafe. Tezile mesibwa. MTN.

0: yuka tukenze mkwane vine vini jero mseveni ya cheta vye mnevane na ye tashigenze mta agenze mkwane vine vini si mutima mulungi ya tukendo kuunzika ya miaka anga kukumie mabiga ngadja kumikutuja radio na tv inga agamba nti ngenda gaya gaya abo position ngate yomu kubajia abasa tukena mbibine vichi evenye kakati okutuka nomina mwagu nubole se mukase ya kano wallahi billahi talahi eni yupia jeyo mtoja kulaba eni yupia jeyo mtoja mukase ya kano kubuga ni mukase ya kano abadja presha grupo ziliyo oja kulaba PFF ejeyo mtwe mukase ya kano oja kulaba anti ejeyo mtwe mukase ya kano oja kulaba FDC ejeyo UPC tebisoboka katibe ya uzamba bili
1: lwacho bino olaganti tekisoboka
0: ba dictator ngweze bakole ebintu byabwe afumize opiyo yu nga amuja mwenyale ne wakubadde abamu bakuja piyo yu ba batadde nyo amanyi okulaba na ba enyale mwenyo ene abamu batuse bagamba ntigunjo oyo akimu kayongo botafuka miye maso gange tuwena fichucha ya vya ufuzi mu Uganda
1: botafu na miye ufuzi tewali
0: tewali eni ale mwevude mwe chiwai kane chiwai chika amanti okusiza kumbele yu tuino kutama na mpiro yu chechisinde katechiru kewai chisinde chiachi inza kujawo nebata chisamu basement kewai chisinde chinza kutonde mwa wakati ni watati sabu mbasement ala kuembezele mwine mwewa devi amanyi dawanga PFF yaliyo dimea wa Kampala salongo eliasi mkwabu wajari bamu sosa mbasementi ni mamu sosa pampa ni mamu jayo ngaraja na agende
1: pressure group ya mwabe ni UP eriwa
0: hati mkulaga pressure group enawe ya weti ya ngaba edi mtu wa bachi alimu komyo baba so some basement gundi baba waswa wafo waswa mfiyo kaija bwone ya watade mungu komyo anya njo no kujia kuwe adiyo fe chisachi ya katonda abachi ya sobo no kujia wano chisachi

0: Kati kumusa wakatunyisa mwenda Pan FM Radio yo Italiza nsonga yona Kikumusa wakatunyisa mwenda Pan FM Ekula yuntu wabudijo
1: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
2: Laba nunu chowulide. Agambye njwacho nsikiliza ne chowulide Pal FM. Wachayi.
3: Chikumu msamfa tonyeze mwenda.
4: Pal FM.
5: Akadimi kale ndiyo yowe kagwela yo.
0: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza ubunyuma ubuchu tesanyo ngatu kwa kanyibiru gozo
6: na ubusaji otepo kuwira kubu kazi ngo uli tizaviaga aizo kogere vigabo ngana vimuto jabikole nekwe uli tiza uva utambulo kolechi ugindo koleko vyo vuko zichi
7: diyo voso vote
6: kubanga mungu ya matutondela anina abuna fi mungu na atutonda kubwama tuina kubanga ala fi na chochiyo kanti vandangiza wakazi vantama sija kuwira nako ebyo vivyo utekwa kubanda wakazi na wakazi watekwa kubanda chi
0: Sakuno kukuwe nsumi sese njauro mudini kusonga sobu fumbo ama kama lunja gubu islamu Bizibu chibiyo itamu kukubala Sakuno kukuwe kumagise uwe niko zotia chani ba digita
8: Seka mutimba seka kalunji mwebale kuwera nga mtereza maka gafe Mbutufu kufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambuliranga wena gagala
0: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago islamu marunje.

0: yebade ayatilu kulusiyo nge kutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminu mwemitaro wa mayanja bakubileko ku 0704-23-16-55 omulungi ahuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق